kilode to nku hunu hunu je romi mi so ti gbo ni pe ni gbogbo arojo thursday lo so fe olorun mi o mo nlo lati fi fe re han sawa ida iyan ni ojo nu ni aragba yamu yamu ipade adura la kun ma waye ta si ti ma nsise lori